0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ove srede. Nismo ga dugo pominjali u Pozitivnom jutru, pa može ovog 20. maja. Američki sud porote u Kaliforniji donio odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvo. Porota je jednoglasno zaključila da Musk jeste prekasno podneo tužbu, čime OpenAI nije pravno odgovoran za navodne promjene u svojoj poslovnoj i razvojnoj politici, prenosi Reuters. Suđenje je počelo krajem aprila pred federalnim sudom u Oaklandu i u javnosti je ocjenjeno kao jedan od ključnih procesa koji se tiču budućnosti veštačke inteligencije, njene primjene, ali i pitanja ko od nje ima najviše koristi, društvo ili kompanije i investitori. Veštačka inteligencija, znate i sami, danas se koristi u brojnim oblastima, uključujući obrazovanje, prepoznavanje lica, financijsko savjetovanje, novinarstvo, pravna istraživanja i medicinsku dijagnostiku, ali u stvaranju takozvanih deepfake sadržaja. E, sve ovo smo nabrojali, ali nigde ne piše da, mislim, radio program i radio voditeljstvo može da bude ono, OpenAI.

0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US. Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je sreda, je plus je radio. Nakon 9 mjeseci zakašnjenja, pametni telefon Trump Mobile T1, valjda se tako kaže, konačno je isporučen kupcima koji su izvršili pretporudžbinu, kao i odabranim medijima. Međutim, lansiranje ovog uređaja prate brojne kontroverze, tehnički propusti i oštre kritike javnosti. Normalno, pozlaćeni telefon, eto, odmah kritika što se mene tiče, pozlaćeni telefon čija cena iznosi $500, više se ne reklamira kao proizvod koji je napravljen u Americi, a dizajn američke zastave na zadnjoj strani kućišta ima 11 umjesto uobičajenih 13 pruga. Ovaj Android uređaj prvi put je promovisan u junu prošle godine sa jasnim sloganom Made in USA, što su tada preneli CNN i NBC News. Ipak kompanija Trump Mobile je u međuvremenu promijenila formulaciju na svom zvaničnom sajtu, gdje sada piše da je telefon dizajniran sa američkim vrednostima na umu. Generalni direktor kompanije Trump Mobile izjavio je da se telefone isklapaju u Americi i da će se u modelima koristiti komponente koje su prvenstveno proizvedene u Sjedinjenim Državama. Sa druge strane, tehnološki stručnici su za NBC News otkrili da telefon hardverski i vizualno gotovo u potpunosti odgovara modelu HTC U24 Pro koji se proizvodi na Tajvanu. Tu su i drugi skandali u vezi sa dizajnom, tu su i oštre kritike javnosti. Šta poručuje istraga Senata Sjedinjenih Američkih Država i da li će se ova bura u vezi sa Trump mobilnim telefonom nastaviti narednih dana, naravno čitajte na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A mi idemo malo i do Ohaja i do Clevelanda, pozivamo sve ljubitelje košarke i ljude dobre volje da se pridruže svjetski poznatom humanitarnom turniru u brzom šutiranju trojki Trojka iz bloka u organizaciji fenomenalnih ljudi Srbi za Srbe 24. maja, dakle nedjelja, takmičenje počinje u 14 časova, košarkaški teren Crkve Svetog Save, Cleveland, Ohio. Više detalja naravno i na kalendaru Plus Radio. Dobro jutro.

Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.